0: Let's save the rest for after dinner.
1: مهناز، دیگه تو بعد از ازدواج علاقت از دست میدی؟
2: اگر ناراحت نمیشی، من تجربه شو داشتم. من دارم بهت میگم اینجوری بهتره. این همه گفتی ازدواج نه چی شد؟ هنوزم میگم اون ول نمیکنه.
3: Mudando de registro, destacamos agora Uma Mãe e o Seu Filho, um drama, a realização de Said Rosti com Parinaz Izadiar, e vamos encontrar uma enfermeira de 40 anos chamada Manas, que cria sozinha os seus dois filhos. Quando está à beira de ficar noiva do namorado, Hamid, o filho Aliar é expulso da escola. Um acidente trágico vai destruir a sua vida e Manaz tenta a todo custo que se faça justiça. Um filme da seleção oficial do Festival de Cannes.
2: از مستقل بودن که نمیشه فقط عداشو برمورد عزیزم. چرا نیومدی به من بگی مامان؟ مونده تا بفهمی من چه کارایی میخوام.